umwana uri gutanga igipimo afite nk'imyaka 14 aba barimo kuvuza za symphony impinja iyo ni imitavu